0: sai sao nu che tư chỉ mô thu tu tế cô tu ta mong tu a chu na a e khô khô tê chu sa che cha tao ti chu ha pu ra to khe tu tha ni cung gò sê
1: ta lo